0: omani ye omani de omani wole de ni eto omani ye omani de nleto to se adinde fun asa ti se ile wa lori kanni west radio 89.3 fm alaafin avenue oluyole estate ibadan bere latago marun si ago mefa role ni gbogbo ojobo thursday pelu ololufe yin afolabi kainde eko baba e ma gbagbe o abala meji nleto ipisi abala akoko in loro mana fun awon odo labale lekeje nibe latin so alo apamo ati alo apagbe eko sodo sinu eto yi ma gan royin e fun e omo niye omo ni de pelu afolabi kainde eko baba eto baba eto
1: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati igba iwe ni ba ma ti mura sile
2: ba wa ibada si oko ba re to atota
1: emi Michael Ade loni ke ma gbo Welsh Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan e ma yikuro nbe.